0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

lykkedes det hele. Jeg fik tørret mine bukser og børstet mine tænder, og Lars opnåede endelig sin drøm om at få tunet sin golf. Til gengæld kan jeg ikke kigge min kanin i øjnene, hverken de forreste eller det bagerste.

Jamen, godmorgen Party FM. Så blev det tirsdag. Jeg fik lige lyst til at underholde for jer her de næste 4 timer. Det er et morgenstart her. Jeg har jo været helligdag jo. Og weekend. Så kan vi sige godmorgen til Sjøen, i hvert fald hen på chatten og kamera. Velkommen til Sjøen.

Ja, så har vi som sagt lige fået den kære Bilson på, og vi har selvfølgelig også Melinda Pien. Men jeg håber, jer, der skal på arbejde nu, er ved at vågne op. Vejret er jo stadigvæk fantastisk derude.

Ja, den kære bil, som siger, at vi er i samme alder. Ja, det er sgu hårdt at feste 4 dage i trækbilserne. Du skulle prøve det i næste år, hvis de kommer.

Ja, yeah, jeg kan se inde på chatten, at den kære Nancy er vist ikke helt vågen endnu. Hun var også en af de fantastiske mennesker, der var med på DHB. Det tager os lige nogle dage at komme over det. Men hyggelig var det i hvert fald.

Ja, den kan jeg så siger, at benene de gør ondt stadigvæk. Ja, det må jeg sige. Det kan jeg godt nok også mærke. Men den kan jeg så passer børn, så derfor kan de jo ikke vente, jo.

Jamen, så fik vi lige kone og Bilson på kam. Og så har vi Krille med på vejen. Husk nu, Krille, du skal blive i indersporet. Krille er vores admin, en af vores admin og vores fartjævel herinde. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type.

Ja, så skylder jeg den kære Bilson nogle sange. Men kære Bilson, du ved, jeg har glemt, hvad det var for nogle. Jeg har hentet, men jeg kan ikke huske, hvad det var for en to numre. Så kunne du ikke lige sende mig en privat besked med dem, så jeg lige kan finde dem frem til dig.

Der skriver den kære Olsen, at sommerfuglesangen vil være godt lige nu. Nu skal du høre, Olsen, du skal sende den til mig på en sms, så spiller jeg den gerne for dig. Og det gør du selvfølgelig på 1272. Skriv Party FM og hvad du gerne vil høre.

Nå, okay, for lige videre, Nance først skal afsted om en time. Jamen, fair nok, Nance. Det må jo lige, piger har og bruger en masse tid på en ingenting.

så skriver den kære bilde, som jeg ikke skulle holde op med at ryge. Jo. Tredje gang er lykkens gang, at jeg beslutter mig for. Så har vi simpelthen fået Olsen 84 med ud fra det danske sommerland. Ej, hvor ser vejret godt ud.

Så skriver Olsen, ja, hvorfor tage på ferie, når konen er taget på ferie? Men nu skal du jo se, Olsen, min kone er også taget på ferie. Ved du hvad, så kan jeg jo hygge mig herhjemme med lommepenge hele ugen og spille for jer.

0: Como si fuera el último.
1: Jamen, så kan vi simpelthen også byde velkommen til Korsgaard, også en af vores fantastiske DJ'er, Vikingen, som jeg kalder ham.
0: Taki, taki.
1: Han ser også ud til at være på vej på arbejdet. Og der er også godt vejr der, hvor han er i hvert fald.

Så har vi simpelthen fået en sms fra Krøllebølle. Og det er fra Pattaya i Thailand. Og han har simpelthen også lavet nogle ønsker, og vi skal nok få dem her i løbet af formiddagen. Og også dig, Olsen.

Ja, så skriver Korsgaard, at drengerøvene, Team Drengerøv, var forbi os. Jeg kan ikke huske det, Korsgaard. Der skete så meget på de 4 dage. Men hvis du siger det, så er det rigtigt. Så vil den Olsen gerne have titelmelodien fra Rocky-filmen. Den får du selvfølgelig her.

Ah, så prøver Bilsen at være sjov inde på chatten. Han spurgte, om jeg ikke manglede et eller andet. Jeg havde jo to katte til, at der skulle fjerne mit skæg. Ah, Bilsen, jeg tænker ikke lige det, at de skal gøre det.

Ja, så skriver Køllebølle, der er 34 plus nede hos dem, og de han hygger sammen med kæresten. Scared for each other, but the night was warm, we were bold and young. Og han siger, han har en smuk ung pøver på 34, og han er selv 60. Men som han siger, kærligheden hernede er noget helt andet. Ved du hvad, det er jeg ikke i tvivl om. Ved du hvad, så længe du nyder livet, ved du hvad, Køllebølle, så skal du have lov til at gøre det. Og han siger selvfølgelig god dag til os alle sammen. Men vil du være også god dag til jer dernede? Og så kan jeg se, at jeg simpelthen har fået den smukke digte på kamera nu.

Og lige om lidt, så skriver hun sikkert til ham, hvad fanden jeg fedter for ham. Fedter skal man ikke få noget, Digte. Nå, men så er der simpelthen tækket et nyt ønske inden for Olsen 84, og her får du det. Sol, palmer og kællinger.

0: Vi vil vandlig opbevare vores udstyr, til vi kommer igen næste gang. I orden. Skal I få et nummer? Tak skal de have. Det er meget venligt af dem. Vi kommer nok hver dag herefter. Vi skal være klar til den, de her. Værsgo. Dejligt vand i dag.
1: Ja, tak lige måde.

Vi får ny energi. Vi kommer. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Nu du bange. Nu du bange. Nu du bange. Nu du bange. Men vi skal længere ind.

0: ansigt. Vognen fyldt med døde dyr. Søen, der var underkold. Dine knæ er knust. Dine hofter er skredet ud. Og nu kommer katten. Nu kommer katten med de onde øjne. Og katten, den vil dræbe dig.
1: Numensas. Numensas.
0: Skal længere ind. Længere ind. Længere ind. Længere ind. Længere ind. Længere ind. Længere ind. Længere ind. Længere ind. Længere ind.

Så har vi simpelthen fået et ønske mere fra den kære Olsen 84. Jeg synes godt nok, han sender mange ønsker, men ved du hvad, det er skønt. Vi vil gerne spille det, I gerne vil høre derude. Så hvis der er andre, så sender I selvfølgelig mig en sms til 1272. Skriv Party FM og hvad I gerne ville høre.

Ja, så har vi fået et nyt ønske fra Olsen. Jeg tror faktisk, den her er til Nanse. Hun skrev til Digte før her i chatten, at hun hendes krøller ikke fungerede mere, eller ikke gad mere. Så jeg tror simpelthen, at Olsen har ønsket den her til Nanse.

Jamen, så kan jeg se, at vi simpelthen har fået besøg af Guldbanditten igen. Det er simpelthen godt, vi har fået den her app. Det er jo meget nemmere, folk er jo meget nemmere at gå ind. Så ikke hvis I ikke har været inde og hente den ind i de respektive stores, så se at få det gjort. Så kan I join os her på chatten. I kan se os, og I kan se

Men jeg håber, I fleste af jer kommer godt på arbejde derude. Håber ikke, at det er for varmt at arbejde indendørs i dag. Til jer, der arbejder indendørs. Og til jer, der arbejder udenfor, husk nu at få væske.

Jeg, der har været på DHB, I er nok også lidt trætte stadigvæk. Det er jeg i hvert fald. Jeg synes stadigvæk, jeg har ymme fødder. Hvad siger du, Digte? Så kan jeg se, at den kære Skovby har joinet os. Også en af vores fantastiske admins herinde. Han stod for alle de fantastiske billeder, I ser inde på Facebook i øjeblikket. Jeg tænker, han er blevet lidt træt af,

der har jeg simpelthen fået en sms fra den fantastiske store, som også er vores gode DJ herinde. Eller fantastiske DJ, vil jeg sige. Og min mentor. Han skriver, at værkstedet er åben inde på party.

Men hvis guldbandit, du er til, hvad hedder det, jækkerbombs, så har vi opfundet en her, der hedder partybombs. Og i stedet for almindelige Red Bull og Jägermeister, så tager du Monters Mango Loco og den nye orange Jägermeister. Den smager sindssygt godt.

Ja, så spørger Guldbanditten, om vi kan prøve den til næste år til DOB. Det lover her, der Guldbandit. Jeg kommer ned med en hel flaske til dig. Tak, Tina. Hun forærede mig lige en Red Bull der.

Men jeg tænker, vi fortsætter lidt her i 80'erne og 90'erne. Nu er vi så godt i gang. Det er jo det bedste årti rent musikmæssigt, hvis du spørger mig. De gode gamle 90'er.

Ja, Guldband, de skriver, det er en aftale til næste år til DHB. Så er det godt, jeg lige var nede i Tyskland og købte 12 flasker orange Jägermeister. Så jeg tænker nok, jeg har lidt tilbage til den tid. Ellers så må jeg jo købe lidt mere.

Så har vi simpelthen fået studenterchaufføren ind. Og det var ham, der kørte den fantastiske ambulance nede på DHB. Og da han skulle lave en brænder, så rev han hele cementblokken med sig. Den havde sgu for mange hestekræfter.

Jeg Krille har fået den idé, at måske bliver den her ambulance solgt, som var nede på DHB i år, men så foreslår Krille, at de skal have en massage i vognen. Men studenterchaufføren mener, at det lyder lidt forkert. Det kan der være noget om. Men nu har jeg set mange tossede ting, da jeg var dernede i år.

Men så kan vi simpelthen både velkommen både til Fie og Mus. Det var godt nok timet, samtidig kommer de ind. Mus er vores fantastiske admin herinde, og Fie er en meget, meget, meget trofast lytter, og var også med

Jamen, vi fortsætter i det gode tempo. DBD, han skriver, må jeg sove nu? Nej, bare nej, DBD. Du må ikke sove. Hej, fire.

nej DVD. Nu synes jeg, at du skal ændre mit navn, så må du godt gå i seng. Jeg siger bare nej. Tak, DVD.

0: 9.
1: Nej.
0: 14.
1: Ah.
0: 16.
1: Ah.
0: 7.
1: Ah.
0: Er du 18?
1: Nej.
0: 17. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammelt.

0: energi.
1: Værsgod, værsgod, værsgod, fi.
0: Det siger du bare. Hej.
2: Hej. Hej. Hvor er
0: skal det være lige nu? Men så lad os ikke trække spændingen. Er I klar? 3,

Ja, det var så lige en sang til Fie. Fies nye sang. Den næsten er så dig, guldbandit. Jeg fik at vide af min gode kollega Korsgaard, at der simpelthen findes et nummer, der hedder White Monster. Så værsgo, guldbandit. Den her er til dig.

0: Nå, Fie, er det ikke tid til, du kommer op af den stol, og det gælder vist også dig, mus.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire.

I'm a fireball. Er så altså lidt hurtig og fint.

0: Men jeg håber også, I har hygget jer ude på arbejdspladsen og de forskellige steder derhjemme i husene. Eller i lastbilen, eller hvor I nu er henne.
1: And the beat keeps going on.
2: Party FM. DJ

0: Det er som om, at Kroger-Fy er et eller andet sted henne med noget korn, tror jeg måske. Jeg ved jeg. Jeg er ikke lastbilchauffør. Men det går også ud som om, at der skal noget i hans lastbil nu i hvert fald.
1: Party FM.

det kan være, vi ses igen i morgen tidlig, Dicte. Man ved jo aldrig. Jeg ved jo, du skal tidligt op, jo. Og så har jeg lige fået at vide, at Krogerfyren, han læser noget, der hedder Søjaskrå, tror jeg, han skriver i Aarhus fra et skib.

Men til alle fantastiske Party FM-lytter, der sidder derude og lytter med, gå ind og hent vores app. Vi vil så gerne have jer ind i chatten. Og det er ganske gratis.

Ja, så har vi fået Mastrabi og Christensens foto ind. Velkommen til chatten. Og jeg kan se, I bruger vores fantastiske mobil-app. Og Bilson siger også tak. Jamen, vil du være tak, fordi du gad at join os.

Og mus i også, tak. Jamen, altså mus. Oh ja, yeah. Skal vi danse?

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Let's go to bed and have some sleep. Je wil dit? Je kijkt benikte. Je kan de ernstig. Original James Brown stil.
1: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Party FM.

remme min skål, remme over alt, det må du forstå.

0: Jeg vil hellere bade i romerlede end at visse.
1: Min telefon ringer. Hallo?
2: Velkommen til Zulu. Kultur, tur, natur. Hvor vi i dag ser ude på Jelhede. Vi har fået helt sted for os selv. Så lad os komme ind og se på en hel masse gamle.

lidt før tid. Men jeg sad desperat og ventede. Sikke en masse dejlige nye mennesker, der kom i chatten. Det er dejligt.

0: jam. Yeah. Stykke jam.
1: If you like this party, everybody in the house, put your hands up and say yeah.
2: Camilla Mosen, velkommen indenfor. Det er godt at se nogle mennesker. Altså, min stemme lyder værd i dag. Den lyder mærkelig. Det lyder som en, der har fået snotklat i næsen. Man skal huske at lade være med at spise snot. Bilson, velkommen indenfor. Og jeg kan se, Tine, hun har ikke så meget tøj på i dag. Er det varmt i sjælderen?

Man kan simpelthen ikke skrive til chatten, man lige bare kage og spise sushi og drikke en kold fadbamse uden at invitere mig med. Jeg er skuffet. Hvis jeg må lægge sushien på dig selvfølgelig, så skal jeg nok spise. Jeg har ikke forberedt en ski i dag, så vi tager bare lidt kaffekefølge, som vi plejer at gøre. Husk nu lige i morgen tidlig klokken 8. Der er der altså morgenradio her på Party FM. Hvis du ikke kender Party FM endnu rigtig godt, så skal du gøre det. Fordi Orange han holder simpelthen ferie, så han varmer op for os alle andre. For klokken 8 i morgen tidlig. Hold kæft, jeg lyder godt nok træt i min stemme i dag. 3, 2, 1. Happy New Year! Jeg løber ikke, kun hvis det er politiet efter mig.

0: er der med, at jeg fik varmen i dag?
1: Ja, 25 grader.
0: 25 grader? Det er trope på arbejdspladsen. Skat og pigen, velkommen indenfor. Vil du være min skat i nat?
1: Ej, det er kun min drøm, der skal være min skat.
0: Drenge, vi er nødt til at hjælpe mig i dag. I er nødt til at lige hjælpe mig med en lille tjeneste i dag. Okay, nu har jeg skåret hende en øl. Så må jeg altså også lige hente en lille kold en. En lille kold en! Anna Pien, velkommen ind for at sejle og se dig.
1: Det er hende med de store bryster.

Husk jer, der styrer lydene. Så fyrer den af. Giv den gas. Så Per Dobbly, han bliver så glad, når I fyrer lyd af. Hvad sagde netarbejderne her for nyt arbejde? Det glæder mig til at høre mere om. Jeg vil også gerne have nyt job. Er der nogen, der kan finde mig nyt job? Men det skal være dagstimerne. Jeg har ikke tid i weekenderne, så det skal ikke være natarbejde.

Som jeg sagde lige før, jeg skal i brug jeres hjælp i dag. Fordi nogle lillebror kører lige ned efter cigaretter til mig. Jeg har glemt at tage mine cigaretter med på arbejde. Mærkeligt. De 10 år, jeg har været på den samme arbejdsplads, har jeg aldrig glemt mine cigaretter på arbejde. Men, nu skal I hjælpe mig. Fordi lige om 5-10 minutter, så kommer lillebror tilbage. Vi skal have overtalt lillemor til at skal spille i aften. Ja, du har hørt rigtigt. Lillemor kan altså godt mixe musik. Hun vil bare ikke stå ved det. Jeg har ikke råbt det. Jeg har bare snakket for meget med Scotty. Så Scotty, hvordan er stemmen din egentlig? Han er lige så ret som min, den er. Jeg lyder som en, der er snottet, simpelthen har lige fået hævet stemmen 5 dB mere. Hot wings. Det er små kyllinger.

mennesker. Anne Pien, du kan tænde kamen i højre side. Der er til at flere til jer. Vi skal have nogle flere mennesker at se på. Jeg hedder Melinda, jeg er frem til klokken 21. Skal vi drikke os fulde? Nej, det går ikke. Jeg skal på arbejde i morgen.

Jeg skal lige finde ud af, om Nanse er, hun er til stede egentlig. Fordi jeg kom til at love Nanse noget i går. Om jeg er fuld nok? Nej. Kan man blive det? Dagens breaking news for Skørting. Stemmen er tilbage.

Den hun. Ej, hvor fedt. Jeg elsker det. Hun er på vej, det er godt. Og lillemor, hun skal ikke sidde i sofaen i dag. Hun skal sidde op til mig. Hun skal lege med knapperne. Ja, vi DJ's, vi trykker kun på knapper. Skænkelyne. Må jeg smøre dig ind i glasset, honning?

Jam. Han kan godt ikke lade sidde honning, har jeg fundet ud af. Men der er fandme langt op til hans morgen, har jeg fundet ud af. Han er sat med mig højt. Høj, jeg føler mig lille. Og jeg tror godt, at han var lille. Men der føler jeg mig lille ved siden af en mand.

danse. Lige med har jeg en lille gave til dig, en lille overraskelse. Ej, det bliver nok tre, måske. Tre numre i hvert fald. Det er vi nødt til i dag. Der var nogen, der legede lidt i går med knapperne. Så kom jeg til at skrive til Nancy her i chatten, at jeg kan gøre det lidt bedre end det der. Men først så tager vi lige den her. La la la.

klokke, hvis du går over til Altina til at sidde sådan der, så griner jeg dig. Så synes jeg, du er sej. Hvis du også gerne vil se folk danse tosset, så skal du hoppe ind på vores webcam-system. Det er bare inde i din app, eller på vores hjemmeside party5.dk. Så skal du se sjovballade. Sjovballade lige om lidt. For nu får jeg fyrene til at tænke, åh nej, gider du godt spille noget techno? Nej, ikke nu. Jeg skal drille en anden.

man kan godt tænde sin webcam på telefonen. Du skal bare lige swipe til højre engang. Så kommer vi listen, hvor alle dine brugernavne de er. Øverst op kan du trykke på den der tænd i cam. Så det kan sagtens, er der nogen af

0: Det er bare, er det jammen? Er det jammen, der går med en støvsuger? Du skal ikke lege med den. Det bliver en griseri. Sidste gang. Jeg synes, vi mangler noget lyd. Vi trænger til at skåle, gør vi ikke det? Vi skal have kickstartet lige nu. Så hjælp mig lige. Kickstart den sammen med mig. Markus har skrevet en sms.
1: Hej.
0: Jamen, velkommen til. Godt, du lytter med. Kan jeg få en pingvin? Jeg vil have pingviner. Ej, Pernille, vi skal have svigermor med. Jeg kan godt lide svigermødre. Jeg har det cross på svigermødre. Men Nancy, ved du hvad vi skal gøre? Jeg ved ikke, om Nancy kan huske, hvad jeg lovede hende i går. Jeg kommer til at love hende en lille ting. Fordi jeg har Danmarks største samling af Disney-samling. Nancy, er du klar? Vi tager den her først. Vi skal lige sige ja tak til alle mennesker, fordi der er ikke noget, der hedder nej i min verden i dag. I dag må I ikke sige nej.
2: Klart, nu er jeg med, det er stort. Du kan næsten ikke tro dit eget held. Du ved ikke, hvad du skal sige. Det er bedårende. Så
0: kom
2: jeg elsker lige stadigvæk jeg selv.
0: Er I klar?
2: Skimmer det lidt, kom jeg for nær. Ja, det er virkelig mig, det er Maui. Træk dit vejr.
0: Nej, det er Melinda. Det er

0: og selv tak.
1: Amen.
0: Det er nok, når jeg kan se, du tænker, wow.
1: Wow.
0: Så selv tak. Ja, selv tak. Men nu du lige spørger. Du, jeg kunne da godt blive ved at snakke i et år om naturens mangfoldighed. Om

Find Nemo. Gå han afsted. Kan vi, at vi har den i stedet, Gilly. Bubi Bjørn hopper, hopper ned og hedder dig. Helt fortryllet, når han tager sin tørn. Vi tager lige nummer mere, så skal vi nok tage noget helt andet musik. Eller skal vi holde os i Disney? Nej, det går altså ikke. Der er nogen, der bliver ked af det nu.

Som sagt, så har jeg den nok den største Disney-samling med alt er på dansk. Det skal det være i mit hoved. Man skal ikke høre Disney på engelsk. Det skal man bare ikke. Spilsen, han spørger, om vi har børnetid på dansk. På Brand FM, ja da. Det er fredagsnoller.

Hej, Mamma Bær. Godt at se dig på Party FM igen. Er der nogen, der har en halsbestil? Jeg vil godt låne en. Kone! Du har da alt for meget tøj på i dag.

så siger lillemor til mig, Anne Thorsen, så den lige konen. Nej, jeg vil mere, mere mixe. Nå nej, jeg trykker kun på knapper i dag. Prøv lige hals derude. Det kan være, at jeg skal spørge min lillemor, min kone, og hun måske vil rende skuret for mig. Du skal ikke gå ind i skabet, du skal gå i skuret. Det her, det var Camilla Johnson. Hvis du ikke kender hende, så er hun pærdansk. Lav nogle ret fede numre. Jeg skal nok spille lidt mere med hende lidt senere. Du kender hende nok bedre i det gamle andet nummer, hun også lavede, der er super fedt. Men når vi snakker om Camilla, så skal vi have Camilla. Det hedder hun ikke. Jo, hun hedder Camilla eller det. Det kunne jeg ikke lige udtale. Så er du faktisk inde og lytte ind. Hvis du har det musikønske, så må du altså også gerne sætte det ind. Jeg kan godt lige blive inspireret lidt en gang imellem. Fordi så finder jeg nogle flere dejlige numre til dig. Men vi skal lige have gamle numre her. Vi skal have Havana. Her. Havana? Ja, ja. Det er tirsdag. Og min hals, den kilder.

tror lige, vi skal se, om der er nogen, der er solbrændt. Jeg vil se, om der er nogen, der har fået sol. Og til jer kvinder, jeg har kun et motto. Vi skal have bikinifarven på os også.

Nancy? Hvad så? Holy damn, du har den på ryggen i stedet for. Nancy. Du skal vist lære at bruge solcreme, tror jeg.

Oh ja, yeah. Vi skal lidt sommervibe her på Party FM. Det er jo højselskolen Solskins hver dag også. Igen i dag nogle steder i hvert fald. Men vi skal have nogle Bella. Noget Bella.

0: kvinde. Og hun siger ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, en italiener.
1: Ja, vi skal lige have den her med os. Bella Ciao hedder den her fjertidende for The Boys.
0: Hun er det, man...
1: Lad mig lige høre, er I vågne i dag? Smuk. Er I friske? Skal vi køre op

Der bliver spurgt simpelthen ind i vores dejlige chat. Om sms'en er åbent i dag? Ja, den er altid åben. Altid! Jeg kan bare ikke gange til, at jeg spiller det. Fordi jeg ved godt, hvad maneren her vil gerne være fat i. Så hvis du tør at sende mig en sms, så lad mig lige vide, om du er blevet solbrændt. Her og hen over weekenden. Se, nu kommer lillemor. Lillemor vil være med. Nu har hun slået mave. Ej, du ser træt ud, min skat. Kan du heller ikke sove?

Hey, skat, skal vi ikke sætte mikrofonen op til dig, så du også kan være med til at snakke lidt? Vi skal lige skifte nummer. Så sætter vi lige mikrofonen op, så kan I også sige hej til lillemor. Så kan vi drille lillemor lidt i aften. Det er temaet faktisk kun, jeg har kun en ledning. Så skal jeg finde et andet headset til dig.

0: Nå, skal vi lige se, at lille morhunger kan høre, hvad jeg siger. Tjek, tjek, mikrofon, tjek.
1: Øjeblik.
0: Ja, ja, du er der. Jeg kan høre dig tydeligt. Så vender vi lige til lille mormand. Lad os lige se, vi kan drille lille mor lidt. Vi skal skrive et eller andet til lille mor. Hvad skal I skrive til hende? Ja, hvad siger du?
1: Det ved
0: jeg. Ja, okay.
1: Det er dig, der styrer.
0: Ja, ja, ja, jeg vil også, at du lige skal komme ind og med et input, som man siger.
1: Hvorfor skal jeg opfordre dem til at drille mig?
0: Fordi det kan også være, vi kan også pyt.
1: Det giver da ikke mening, hvis jeg opfordrer til at drille mig.
0: Jo, jo, jo, jo. Det er meget sjovere.
1: Ej.
0: Jo, jo, fordi du er manden i forholdet.
1: Tosse.
0: Ja, ja. Lidt skrumskør skal man være for at være på vej. Det er det ikke det, man plejer at sige. Men vi skal da til vej til vej. Vi skal da DJ Alligator. Som jeg fik af fornøjelsen af at få lov at få en time af til DHB.
2: Pas. Vdachnul dvizhenie.
0: Hey, lille mor, har du ikke fri i morgen egentlig?
1: Jo.
0: Skal vi så ikke finde en priser til dig?
1: Jo, hvorfor ikke?

0: Hvad mener du, Anne?
1: Ja, det kunne godt være.
0: Ja, en gus.
1: Jo, den er dumt at opfordre mig til at drille mig selv.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, men så må du lige sætte noget i gang, Anne Thorsen.
1: Hvorfor er det altid, du skal sætte mig ud i sådan noget her?
0: Det er fordi, det er meget sjovt. Jeg får dig til at snakke.
1: Jeg kan ikke finde ud af.
0: Jo, jo.
1: Nej.
0: Det går da ellers meget godt.
1: Nej.
0: Nå. Vi prøver igen lige om lidt.

0: Pilsen mener man simpelthen, at vi skal bytte plads.
1: Bytte plads?
0: Ja, så det er dejligt at styre komfuret. Jeg sidder bare ved siden af, ser godt ud.
1: Må jeg overhovedet det?
0: Ja, det må godt.
1: Nå.
0: Kun fordi jeg ved, du kender systemet her.
1: Ja, nu tænker jeg med i forhold til party.
0: Jo, jo, det må du gerne.
1: Det er dig, der er DJ'en
0: ja,
1: på party.
0: Men det er mig, der har ansvaret. Det er noget andet.
1: Jamen, det er rigtig nok.
0: Og jeg vil lige skille med at sige til jer, der har hørt andet spil, så kan hun faktisk godt finde ud af at mixe.
1: Ja, de har fået fornøjelsen at høre mig en gang på party.
0: Ja, det kan være, vi skal prøve det i aften igen. Har du lyst til det?
1: Nu må vi se.
0: Har du mod på det?
1: Vi må se.
0: Skal vi ikke... Der er nogen, der skal have det der evne, der siger lucky, lucky, lucky. Nej, men så kan vi da lige skåle. Cheers! Hold lige her, altså. Jeg kunne godt finde på at køre psykisk terror på noget, men jeg vælger lige at være sød i dag, fordi det siger os der. Pernille, hun skriver også i chatten, at Anne, hun mixer rigtig godt. Jo, du kan altså godt. Du vil ikke indrømme det.
1: Ja, men jeg kan ikke så meget, som jeg gerne vil.
0: Prøv lige at tænke på, at du kunne være... Nej, det vil jeg ikke sige på den måde. Jeg skal formulere mig anderledes. Du er en af de få kærester, vi har på Party FM, der faktisk godt kan få det mixet.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Ja, ja, nu skal du ikke lige pakke land igen. Pilsen, han giver en udfordring til dig, at det er dig, der skal spille.
1: Ja, det kan jeg høre. Eller
0: så
1: se.
0: Skal vi gøre det?
1: Skal det være lige nu?
0: Skal du lige have den der drink med, så?
1: Ja.
0: Ja, vi giver lige en drinkstid, og så tager vi den lige op igen, Pilsen.

0: Party FM. FM. FM.
1: Spørgsmålet er, om de kan holde til min musiksmag.
2: Jo, jo, det kan alle de her party, de vil elske din musikstil, det ved jeg.
1: Jamen, jeg kører ret meget i noget, hvad hedder det, techno og country og noget lige nu.
2: Skal, ved du, hvad Party FM det står for?
1: Fest.
2: Ja, så fyr den af!
1: Ja, ja, men techno og country.
2: Ja, giv den gas, mix det samme, hvis du kan det.
1: Det tror jeg faktisk godt, jeg kan.
2: Det kan du snilt. Så Korsgaard, skal vi give et show for Korsgaard så?
1: Hvad for noget?
2: Giv Korsgaard show. Techno med country.
1: Korsgaard, et show lige for ham, ja.
2: Ja.

0: Jeg ved ikke, om Orange skal lige skal overbevise noget eller nogen. Men han spiller over bare lidt senere efter mig. Fra klokken 22 til klokken 24.
1: Ja, og som om han ikke han bliver træt af det. Han spiller også igen i morgen tidlig.
0: Ja, altså hvis du er frisk og fredag i morgen tidlig klokken meget, meget tidlig, så har du også muligheden for at tage ind. Jeg lyttede faktisk med, mens jeg lavede min madpakke i morges. Jeg skulle lige ikke svare på det der.
1: Der er jo bare det, der aldrig har hørt mig spille.
0: Det skal vi have opfyldt nogle ønsker i dag. Eller om The Dreams Team. Tak, Ben. Tusind tak for det. Vi skal have over til Anne til at spille lige om lidt. Så hun skal se at drikke den der genstand der. Hun skal lige til mods.
1: Jeg ved ikke, hvor mange country mix jeg kender, men jeg kender i hvert fald en del country sange.
0: Ja, det vil jeg faktisk også give dig. Det gør du faktisk. Du kender faktisk mere country, end jeg gør.
1: Ja.

0: også godt, at han spørger om, at lillemor sidder og gemmer sig på kamera. Ja, det gør hun faktisk.
1: Oh,
0: det er fordi, I har to skærme imellem det kamera, der sidder, så det er ikke fordi, hun gemmer sig. Det er faktisk fordi, vi ikke har hævet kamera, så vi kan se os begge to. Men hvis I gerne vil det, så kan vi godt lige lave om på det, så I kan se os begge to. Fordi...
2: Nej, jeg gemmer mig i skærmen.
0: Du plejer også at lege gemmeleg bag mig, så det er okay.
2: Yeah. Lige præcis.
0: Yeah. Hun er pyntegenstand.
2: Jeg kan godt lide at lege gemmeleg.
0: Men ved du hvad, skal vi ikke tage en tur til Bilka?
2: Jo, men det er heller ikke så tit, de ser, når jeg sidder i zonen.
0: Nej, det er rigtig nok.
2: Stolen, ikke solen.
0: Stolen?
2: Ja.
0: Ja. Men skal vi ikke lige tage en tur til Bilka?
2: Jo, jo, hvorfor
0: ikke? Ved du hvorfor?
2: Nej.
0: Så kan jeg lave 69'er. Pernille, velkommen tilbage.
2: Den eneste grund til, at jeg tager Bilka, det er altså for kødbollerne.
0: Det er sgu da IKEA, du snakker om nu.
2: Nå ja. Jeg har lyst til kødboller fra IKEA.
0: Skal vi tage på dates op i IKEA så?
2: Det kunne være sjovt.
0: Det gør vi fandme en dag.

0: Det kan altid blive vildere.
1: Vildere, vildere. Det sagde du altså også i går.
0: Det behøver du ikke sige højt.
1: Nå, undskyld. Altså, nu har vi jo fået et par rigtige håndjern. Nu behøver jeg ikke at lægge håndjern i politiet. Nu kan du ikke lægge sig håndjern, ikke dig?
0: Yep.
1: Vi tager lige længere. Lidt mindre om plæder, er det så. Og så får hun lov at tage herfra.

0: Så nu får I simpelthen ære af lillemor Anne Thorsen simpelthen, eller DJ Turbo, som også bliver kaldt som DJ-navn faktisk.
1: I skal bare lige huske på, jeg er ikke den, der snakker så meget, når jeg spiller.
0: Nej, derfor underholder jeg lidt imens med mikrofonen, Messi.

0: Så Korsborg mener simpelthen, at jeg skal snakke mindre og mere musik.
1: Fedt.
0: Ej, det bliver for tamt. Jeg skal ikke være en jukebox. King of this whole city.
1: Altså, hvis du skal være en jukebox, så skulle du også have effekten med.
0: Ja, squat, squat, squat.
1: Nej, nej, når den skifter pladen.
0: Ja, det kan jeg ikke lade det sådan lidt. Lidt lækker musik her til jer fra jer, fra Anne Thorsen til jer direkte. DJ Turbo, hun er klar med det næste nummer. Lad os fyre den af.
1: Let's go! Som jeg siger, vi starter lige lidt langsomt ud, og så går vi op i tempo lige om lidt.

0: hvor fedt. Det bliver godt, det der. Det kan kun blive godt.
1: Vi kan da sige, at vi har slukket anden led.
0: Oj, se lige. Han har tændt for
1: det er altså ved Vigga.
0: Ja, ja.
1: Det er gode gamle klassikere.

0: Har du nogensinde hørt den her?
1: Nej, ikke lige den her. Oh. Jeg har set den, men jeg har ikke fået den hentet.
0: Så må du glæde dig.
1: Ja. Ingen stress, ingen modstand, bare at vise mig. Under natten bliver til vi nu.
0: Den starter lidt stille, men den er bare fed, når den kommer.

0: Janine spørger ikke på chatten, om det bliver fikset, så man ikke skal hoppe ind ud af chatten. Det gør det desværre ikke, har jeg fået lidt at vide fra baglandet. Men jeg ved det ikke 100%, det måske kommer til at virke engang. Husk at skulde med en anden og sende nogle lyde ind til Anne. Masser af lyde, det kan vi godt lide. Masser af lyde.
1: Ja, du skal huske, det er dig, der styrer lyden, skat.
0: Nå ja.

0: Jeg synes, vi er blevet meget stille, skat.
1: Ja, det er, ja, det bliver vi også rigtig meget.
0: Du er nødt til at snakke.
1: Skal jeg snakke?
0: Du er nødt til at holde folk i gang, jo.
1: Jeg nyder jo musikken.
0: Jamen, jeg kan jo ikke finde at holde folk i gang.
1: Det skal du lære.
0: Jamen, det er dig, der skulle snakke. Det er jo det, aftalen
1: var. Jamen, du ved godt, alt nyt er svært.
0: Jamen, aftalen var, du snakket.
1: Ja, jamen, jeg nyder bare musikken. Jeg ved ikke, om de andre også går derude. Jeg tror bare, de nyder det lige nu. Selv Nemo, hun har sat sig til at nyde musikken og sidder bare vipper. Nemo! Du ser dejlig ud.

0: Jeg får også sådan en vibe-stripning her.
1: Får du en vibe-strip?
0: Ja, med hendes stemme her.
1: Den er også fed.
0: Ja. Korsgaard, hvad mener du? Får du ikke sådan en lille vibe-strip-show, det her?

0: Nu er jeg nysgerrig. Nu er jeg simpelthen nødt til at spørge.
1: Ja?
0: Hvordan har folk det med, hvis man spiller den samme kunstner to gange i streg, men forskellige sange?
1: Det kan man altså godt.
0: Ja, men hvordan har folk det med det?
1: Ah.
0: Det er det, jeg er nysgerrig på.

0: at der er jeg faktisk enig. Ikke mere end to, men man kan godt tage to. From the county to the world, so baby, this is ours for the taking. I was raised on raves in a southern attitude, little bit of sermon, lot of bad boy move, got a drawl on the mic and the world on mute. When I walk in the room every day, føler vi keder dem lidt. Vi snakker jo overhovedet ikke.
1: Nej. Men så må du sætte noget i gang.
0: Jamen, jeg kan ikke finde ud af det der, skat. Du er nødt til at holde os i gang.
2: Hey, baby.
0: Gris.
2: Må jeg godt give dig en udfordring i det mix?
0: Måske.
2: Okay.
0: Kommer ind på, hvad det er.
2: Ja, men du skal prøve med dig lidt med musikken.
0: Hvordan?
2: Du skal mixe to forskellige mærkelige ting sammen.
0: Det har jeg da gjort flere gange.
2: Ja. Men ved du hvad? Hvis du godt kan lide musikken, så sms lige ind til os. Party FM Mellemrum, lige besked til 1272. Så lad os lige se, hvad folk egentlig synes om Anna Thorsen. Du får lov at lege lidt i dag. Bare en lille smule dag.
0: Lige præcis, Bilsen. Du har fået din stemme tilbage, så brug den.
2: Skal jeg bruge min stemme?
0: Ja.
2: Åh, Gud. Jeg overbelaster bare alt for meget igen.
0: Det kunne jeg lige forestille mig i morgen.
2: Ja.
0: Hvad siger du, skat? Okay.
2: Jeg er enig med partymand, at vi skal op i 140 bpm beats per minute.
0: Jeg kan prøve.
2: Ja, du har en masse. Jeg ved også, du har spillet noget før.
0: Ja, men jeg har lige en enkelt gang, vi vil køre først, så skal jeg nok gå op i tempo.
2: God pige.
0: Men så bliver det også techno.
2: Ja,

0: Kæft, jeg laver en Melinda nu. Ja, det snakker uden at tænde mikrofonen.
1: Jeg er faktisk nok enig med Storre. Jeg har nok gjort samme tricks. Fordi Storre, han skriver ind i chatten her. Ja, nej. Måske personligt har jeg smidt et par numre imellem de to tracks.
0: Jamen, det vil jeg også helst. Men jeg står lidt i det der. Jeg vil rigtig gerne lige have de her to numre. Og så går jeg op i tempo. Det er nemlig derfor. Ah. Ja, så det er fordi, det ikke passer ind i det næste, jeg spiller.
1: Ved du hvad? Det kan man jo mixe fra.
0: Ja.
1: Men selvfølgelig, du er også ny i det. Så du har meget at lære endnu om at mixe musik.
0: Ja.

0: Altså, jeg vil gerne se dig blande konti med heavy metal.
1: Det har jeg allerede hørt Korsgaard gøre.
0: Har han det?
1: Ja.
0: Men han mixer det jo ikke på samme måde på en DJ-pult.
1: Nej, men han har blandet det på en eller anden måde. Han har dog ikke mixet det, nej.
0: Nej? Korsgaard, jeg vil godt tage den om en dag. Jeg vil godt prøve at lege med noget af det i hvert fald. Vi har fået en sms, kan jeg se. Men det er ikke noget,
1: Spotify-link.
0: Ja, det tager vi ikke lige af.
1: Det kan vi ikke tjekke.
0: Nej.

0: Altså, jeg plejer at sige, at jeg ligner dig mere og mere lige nu.
1: Ja.
0: Ja, nu er jeg også begyndt at skrue op, jo længere hen jeg kommer.
1: Ja, du ligner mig på et brik på det område.
0: Ej, jeg er virkelig begyndt at ligne dig. Ja. Jeg kan godt se, hvem der har lagt mig op.
1: Ja. Pas på, at du ikke flytter hovedet for meget for mikrofonen af.
0: Undskyld, den er bare kav, den her.
1: Du kan bare skrue højere op for den, så du skal
0: sætte. Mikrofonen er bare generelt kav for mig.
1: Det er din studiemikrofon.
0: Ja, og jeg kan ikke... Åh...
1: Du har hellere bytte mikrofonen.
0: Ja, det var faktisk lige før. Ja.

0: som er, hvad han hedder, Bilson, han også siger, du kan sagtens sætte dig til at spille en gang imellem. Det er ikke noget problem her, det skal vi nok sørge for. Skatterpigen, velkommen ind for, eller forlod chatten, nu skal jeg så også lige simpelthen komme ind i chatten. Ved du hvad, hvis du godt kan lide noget mere af det her, så tager vi noget mere af det.
1: Er det ikke det, man kalder rave-musik?
0: Jo, det er så. Som jeg plejer at sige, det er lige overgang fra rave til psycho.
1: Ja, lige lidt.
0: Ja, det er fedt, det er lækkert. Skovmø, velkommen ind for.
1: Det fede er, at vi går faktisk højere op i tempo.
0: Ja, vi skal højere op. Vi skal have noget vildere. Vildere.
1: Vi går næsten op på 170.
0: Åh, fedt. Det bliver lækkert. Det er jo sød musik, vi hører det. Jeg ved ikke, om Esko bare, han er ved at male, men han kan da male tempo måske til musikken, det ved jeg ikke.
1: Og det gad jeg godt se.
0: Ja, ligesom for bare flyve hen over sådan brætter. Sådan er Esko Mark. Sådan skal man gøre det. Sådan skal man gøre det. Sådan skal man gøre det.
1: Fuck det, du ødelagde mit loop, fordi du skubbede til min arm.
0: Undskyld.
1: Du ødelagde virkelig den overgang, jeg var ved. Hold kæft, du ødelagde den.
0: Jeg har aldrig hørt andet rumskrige, faktisk, imens du sidder og mixer.

0: kunne folk egentlig høre, jeg råbte noget?
1: Ja, det kunne man godt.
0: Ja, det var din skyld.
1: Undskyld.
0: Du skubber til den arm, imens jeg er ved loop, og så får jeg trykket på noget, så sangen den spiller midt i, så jeg har kyvet den midt i sangen. Det var bare sådan lidt, skat, jeg har 30 sekunder tilbage, og du får mig til at kyve den midt i sangen.
1: Ups.
0: Fuck dig, mand.
1: Hov, snak pænt.
0: Jeg prøver.
1: Godt.
0: Men du pisser mig, når du gør det der. Det er derfor, jeg siger, du skal grøn mig, når jeg spiller.
1: Jeg skal give dig håndjern på, og så skal du bruge næsten.
0: Nej, jeg tror det er nok med, at jeg nærmest vil stikke næsen i den her forbandede mikrofon. Hver gang jeg prøver at lave noget.
1: Så skru op, så du kan høre dig selv.
0: Jamen det er jo ikke mikrofonen, den er galt med. Det er jo hver gang, jeg prøver at lave noget på pulten. Jamen, den er jo lige mellem næsen.
1: Altså jeg kan godt forstå, hvis du ikke kan høre dig selv. Hvis du gør sådan her, så kan du høre dig selv også imens.
0: Jamen jeg kan også godt høre mig selv.
1: Nej, det er fordi, jeg er snot døv, men det er okay.
0: Ja, du er snot døv.
1: Ja.

0: take my hand.
1: Jeg elsker Bilsen, han mener, vi skal drikke noget mere 2 liter væske.
2: Hvad siger du?
1: Bilsen mener, vi skal drikke 2 liter væske, og jeg skal gå ud og lave noget, mens noget mad eller noget andet.
2: Du har skruet på et eller andet, jeg kan næsten ikke høre dig.
1: Kan du køre, Mant?
2: Eller mig selv.
1: Hvis du nu gør sådan der, så kan du bedre høre dig selv.
2: Gud, jeg havde købeknap.
1: Hvad siger du, Anne? Skal jeg tage lidt over igen, eller hvor er vi henne?
2: En sang mere, så tager du over.
1: Det er jo så kommer du med alle de der lækre tracks, du lige kom med nu.
2: Det er fint med mig.
1: Ja, så skal jeg nok mixe det der, kan jeg høre. Nu får jeg lyst til at spille techno.
2: Det kender jeg godt. Kan du høre den her? Den er speedet op.
1: Ja, det kan godt. Men lad mig lige spørge dig ud. Skal vi have noget mere techno? Skal vi have noget sms ind til os? Eller skriv i chatten. Skal vi have noget mere techno? Så nu får jeg lyst til at mixe det. Vi skal jo ligesom, der er nogen, der er live i dag. Fordi jeg føler lidt, at vi er noget i et niveau, hvor folk de går i baglæns. Eller går i søvne.

Ja, ja. Det er det, man kalder op i tjermor. Vi skal op i vejret, vi skal videre, vi skal have fart på. Fart på! Så nu giver vi en fald med skalle. Hvad siger vi parlerne for? Er vi friske? Er vi friday? Eller er vi at gå i seng? Nej, vi skal ikke sove nu. Vi skal videre for satan. Vi skal have nogle mennesker til at kigge ind. Har du lyst til sms, så skal vi have noget mere fart på. Hvad mener du sms'en? Så giv mig noget kald. Come on, let's go!

0: det bliver sindssygt. Det er tirsdagsfest på en ravefest.
1: Du bad selv om det?
0: Ja, ja, men jeg synes, det er fedt. Jeg elsker det. Jeg kan godt lide det. Det er bare spørgsmål, om Party 5 de kan holde til det. Kan I holde til det derude? Er I friske, så send nogle lyde ind til mig. Og vi skal have noget mere af det her. Så send nogle fucking lyde ind.

0: Bild som en, jeg skal køre det her hver gang. Nej. Det er plejer sådan, at jeg spiller om natten det her. Efter kl. 24 plejer jeg næsten altid at spille det her.
1: Det her, det er jo Lillemors arbejdsmusik.
0: Jeps.

Jeg plejer at sige, at jeg er sejtsvans-type. Og jeg elsker sejtsvans, men jeg har fandme ikke nok til denne computer her. Jeg plejer at sætte arbejdsplads ind, fordi der ligger alle mine sejtsvans på. Og jeg har kraftedeme med mig. Jeg tror, jeg har næsten en halv terabyte på det.

Altså, jeg føler lidt, at jeg har lullet folk i søvn. Det går simpelthen ikke. Nej, nej. Vi skal lige finde ud af, folk kan lide det her. Er vi vilde med det? Eller er det bare, at hjernen dødt? Så hvis du godt kan lide det her, det kan musikstil. Så giv mig nogle lyde. Nogle donger, et eller andet.

0: hvad siger du, lille mor? Skal vi tage den til 22, så vi overlapper med orange, eller hvad? Du skal lige tænde for mikrofonen.
1: Ja, sorry. Der skal da ikke være et hul.
0: Nej, der skal ikke være et hul. Det må der ikke. Nej, så fortsætter vi bare til 22 med det her.
1: Ja, tjek lige programmet og se, om der er nogen, ja, men inden vi siger noget.
0: Ja, jeg synes, det er. Ja, ved du, hvad det gør? Vi retter den lige, så vi kommer til at overlappe med orange.
1: Ja, så kører han ikke alene.
0: Nej, så skal han ikke sidde alene for at se, hvad det går ikke.
1: Nej, vi skal holde festen i gang.
0: Den der ældre herre der, han skal nyde det. Han skal have lov at få det. Så hvis du ikke er hjemme i aften, du er på natarbejde, så håber jeg, at du nyder det her. Musik frem til kl. 24 i hvert fald. Så er det bare spørgsmål, hvor han kører videre på det her tempo. Orange, du ser godt!

okay, det var lige vildt nok, jeg fik lavet det her. Hold op. Synge i bil. Kører du 90'er, oh my god. Orange. Så tager vi noget af det gode her.

0: Lillemor, du drikker for lidt. Alt for lidt. It's not.
1: Det er også nemt at drikke for lidt, fordi den er tom.
0: Nå, men så finder vi en ny dåse til dig.
1: Det er en flæsk.
0: Ja, ja. Den kan bruges til mange ting.

bussen kører hele natten. Så fed med. Så fed, vi spiller fed musik. Hold kæft, det var jysk sagt, det der. Det nyder helt sikkert. Det kan godt lide dig. Så kan jeg kun se, at vi pakker bare. Don't bend, don't break, baby, don't back down. Let's go! It's my life. Skålmandsberg med jer, vi ser hende nye pynt til væggene. Jeg har, vi skal bare lige fatte noget, vi kan sætte det op med. I just wanna...

Life is Hardaway. Eller Less is My Life, hedder det så også. Fordi vi sad lige og snakkede om en anden sang, der kørte 160. Nej, 190 på PM. Var det det, du sagde? 190? 195. Er du sindssygt, det går stærkt, mand. Er du sindssygt, Sunshine? Nå nej, Sunshine er her ikke. Men jeg har noget andet til dig. Jeg vil bare gerne sige til klokken, må jeg gå ramme dig i nat. Jeg vil gerne ramme lidt på dig i nat.

0: comme nous? Let's go! Altså, hvad skal jeg gøre uden lille mor, der hører Techno og Techno Reek? Altså, jeg tror, jeg har fået en ny DJ. Jeg har scoret mig en kæreste, der gerne vil være DJ-jockey. Det er fandme i orden.
1: Ej, jeg vil nok hellere være techno-DJ.
0: Ja, det er du fandme også god til. Musikværlet kan du godt. Mixning, det skal vi nok træne fuldstændig op i.
1: Ja, og techno, det er bare det, jeg hører, når jeg er i gang med råd på lageret, så.
0: Jamen, det er fedt. Det er fedt. Altså, det her stiler, det er fedt.
1: Jeg elsker det.
0: Ja, jeg elsker det også. Det er bare det skam, vores naboer ikke kan lide det. Vi skal have noget lækkert. Noget mere. Fik jeg lagt det track op egentlig? Det gjorde jeg ikke, nej. Ej!

0: Altså, nogle gange skal jeg så tænke på, hvorfor er det ikke dig, det egentlig hende musik her i firmaet her?
1: Ja, det ved jeg da ikke.
0: Nej, du skal nødt til, du er nødt til at sidde heroppe nogle gange og nørde til musik.
1: fordi du altid fylder i studiet.
0: Det er en dum undskyldning. Så stor er jeg heller ikke.
1: Nej, men du bruger jo altid alle skærmene, så kan jeg jo ikke kende musik for dig, når du står og bruger det.
0: Nej, men så sig, vi skal have noget med musik. For jeg skal altid opdatere mig.
1: Ja, det må du
0: sige. Hey, brok. Nogle gange tror jeg, at vi er blevet gift i 25 år, men det er vi ikke.
1: Nej, vi er ikke engang gift endnu.
0: Nej, endnu? Man skulle fandme tro, vi var blevet det.
1: Jeg har ingen ring.
0: Hvad?
1: Jeg har ingen ring.
0: Du har ingen ring, nej. Men hvornår vil du gifte med mig?
1: Det ved jeg ikke.
0: Skal vi have løb her? Party 5 bryllup, er det det, vi skal holde?
1: Tosse.
0: Ja. Hvis vi nogensinde skal giftes, så skal jeg have fru orange og orange med. Og de får ikke lov at køre hjem, det kan jeg lige godt sige. Og så skal vi have maleren og konen med.

Jeg føler lidt, at jeg har dårlig musiksmag lige pludselig. Jeg ved ikke hvorfor. Skal jeg fandt en af mine yndlingssange. En af mine hits. Orange. Nu skal vi have noget fra 90'erne i en nyere tolket version. En af dem her. Det er en af mine favoritter fra de gode gamle dage. Ja, Roll Jack. Party 5. Jeg mangler sådan nogle lyde. Jeg føler mig lidt, at jeg drikker alene i dag. Jeg drikker alene. Jeg er skuffet. Mor er skuffet.

0: Party FM.
1: Live for dig.
2: Vi skal have en klassiker. Hvis du kan lide rock and roll, så skal du fandme få noget rock. Det her, det er Black Betty. Kongenummer.

Hvis man kan huske den, vi har lige remixet bare en lille smule. Bare en lille smule. Så ved jeg, hvad I skal høre. Gå glad i bad, synge dubi dubi jæ. Ej, det skal vi ikke. Det håber jeg simpelthen ikke, vi skal orange. Jeg er træt af den sang. Jeg har brugt 3 år af mit liv på at spille den hver dag klokken 9. Men jeg håber, I har det dejligt. Det er selvfølgelig tirsdag aften her på Party 5. Klokken er 10:09. Om en lille time siden, så kommer orange.

Ja. Jeg tænker lidt, at vi skal have... På et tidspunkt, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at danse med Orange, faktisk. Jeg tror ikke, jeg har set ham danse sådan rigtigt endnu. Men ja, det må jeg komme an på en prøve en dag. Jeg har set ham i høje hæle. Jeg har set ham lidt i værts. Jeg har også fået et lille kys af ham. Og manden her kan faktisk godt finde at kysse alt det ud af. Men lad os nu se.

også lige for hvad det er en lækker, lækker information til dig. Det er som sagt tirsdag aften på Radio 5. Det kan jeg slet ikke altid af. Og det går altid galt på et eller andet tidspunkt. Om lidt time tid, så kommer orange og slutter og slukker. Så glæder dig til det.

jeg tror altså, dem, der lukker på tjernen lige nu, det er natfolkene. Natholdet. Det ligger godt. Det er dejligt. Velkommen tilbage, Mus. Masser af spredte lyttere til Kanstrup. Han har lige spurgt, hvad vi, hvor vi er fra. Nordjylland her. Det er nok mere Vendsyssel, som man vil sige det på jysk. Og jeg er til Tiger på den ene tirsdag aften. Jeg har lige fundet noget stil over til dig. Så er det jo bare fundet et nummer, jeg forelsker mig i. Lille mor er også med i aften. Hun hedder Anne Thorsen. Hvad vil du have på tjernen? Kald bliver kaldt for DJ Turbo. Så jeg håber, du har Danmarks fedeste tirsdag.

Det er bare Kanstrup. Men jeg vågner nok igen klokken 4 i morgen til, ligesom jeg gjorde i nat. En gang til. Så er det kun over 6 dage træk. Og jeg skal først op klokken 6. Skummi mener jeg meget orange, vi skal åbne op på plejehjem sammen. Ej, det går ikke. Så skal vi have en DJ-pult eller to med. Orange, skal vi tage på plejehjem. Så kan vi skubbe hinanden. Klokken bliver svært sejlet og tur over.

0: Hey, Benskat, kan du ikke hente med mor en øl imens? Hey, jeg kan da heller ikke få dig noget til at hente noget i dag.
1: Hvad er lige ved at finde en sang?
0: Jamen, det kan du gøre, mens du går ud.
1: Jamen, jeg er nødt til at finde en sang.
0: Okay.
1: Jeg er nødt med at gå ind i døren, hvis jeg gør det imens.
0: Det er du så vant til, er du ikke det?
1: Åh.
0: Så gerne blive en kokkelboss passer os. Oh yeah, god dag, orange. Men så vil jeg altså have min havregrød.

0: Hvad siger du, Anton? Skal du passe mig orange?
1: Pas jer.
0: Ja, vi skal på blive hjemme, åbenbart.
1: Åh, gud, fad du fars.
0: Vi skal have nogen til at passe os, jo.
1: Ja, det bliver satan rent, men det er ikke mig.
0: Jo da.
1: Gud, vil jeg røv, men jeg gider ikke til at tørre røv.
0: Okay.

0: gang, så har jeg jo bare et nyt job til dig, Anne.
1: Åh, nej, hvad nu?
0: Ja, jeg ved heller ikke, hvad jeg finder på. Og nu er han møgung. Jeg skal love for, at vi får en snortur sammen med Michelle. Hun drøjer rundt!
1: Altså, en eller anden dag, når klokken hun klæder sig ud igen, så har jeg en sang til hende.
0: Hallo, kvinde, kan jeg? Ja, på sanden.
1: Ja.
0: Ja, det skal vi jo have hende for hende til en dag, så.
1: Ja, ja. Der har jeg en perfekt sang til det.
0: Ja, da. Jeg troede kun, det var 35, faktisk. Skåmøg. Jeg troede ikke, det var 40.

Ja, ja, så er det ikke så dårligt. Tirsdag. I går snakkede også helt af. Der var der musik fra klokken 8 til klokken 24 går aftes. Måske lidt mere. Jeg ved ikke, jeg gik i seng. Morgen klokken 4 i morgen, så tænkte det var særligt tydeligt. Men i aften, der bliver der fra lukket og slukket. Med orange. Om en lille time i tiden. Det ligger der. Jeg skal nyde det. Så skal jeg have danske jordbær.

det var fantastisk. Nogen blev fulde. Nogen dansede. Nogen tog en masse billeder. Nogen hyggede sig bare. Det er godt klokke, lytter med. Det er godt klokke. Michelle, hvor skal du hen? Hvor er du hen? Skal du nøj? Nej, nej. Vi skal ikke ud og bade. Det er sådan noget orange, jeg kunne finde på at sige. Ja, vi skulle nøgenbade.

0: konkurrence. Er du lidt træt? Er du lidt træt? Netto. Så husk at hilse på Mette. Netto Mette. Har du fået en ny flopper, eller hvad du siger, du klokke? Er det den nummer 4? Nej, det må være nummer 5, tror jeg. Er han også lækker? Så hovedet kan sikkert gemme noget til mig. Poison, den gode gamle klasse Poison. Jeg elsker det nummer her.
1: Party FM. Live, live, live for dig. Narcotic.

så kan vi selvfølgelig blive bydet velkommen til Laksen 16. Velkommen til chatten. Jeg synes, det er fedt. Det er fedt, at folk lige opretter sig på vores dejlige chat. Specielle smil. Smil!

0: Altså, jeg elsker alle de måder, den her sang, den skifter på.
1: Ja, der er så mange skift i den, der er fedt.
0: Ja, og så lægger man ikke mærke til noget 8 minutter.
1: Nej, det gør man faktisk ikke. Det er derfor, jeg bare lader den køre, for jeg synes bare, det er ret fedt nummer, det her.
0: Den er så fed.
1: Også fordi den har tempomæssigt, er den ikke ret hurtig, faktisk.
0: Nej, sjovt nok.
1: Ja.
0: Men den er alligevel 141.
1: Ja, det er, altså, det er vildt. Jeg synes, det er vildt. Jeg har faktisk lige fundet noget pause her, ikke her.
0: Ja, jeg tror, det er en sang, stort set ingen af DJ'sene har nu.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Nej, det er jo en, jeg fik vist af en veninde for et stykke tid siden.
1: Den er fed. Var det derfor, du så er koncentreret?
0: Det var den, jeg ledte efter.
1: Ja.

0: altså, jeg vil gerne være fuld til den her sang på et tidspunkt.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Ikke også? Jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Jeg tror bare, at jeg vil stå med en boble.
1: Ja.
0: Kan du udtale, hvad den hedder?
1: Clouds.
0: Clouds hedder sangen her. Jellix. Er det ikke sådan udtales?
1: Jeg kan ikke se det herfra.
0: J-I-L-X eller andet.
1: J-I-L-A-X.
0: Ja.
1: Jellix.
0: Men det er fedt nummer. Tak for det.

0: Så man kan sige, at vi kommer vidt omkring i dag, fordi musikuniverset, den er meget, meget bredt, så den er meget stor, vil jeg sige i dag.
1: Ja, men skal du ikke... Jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige.
0: Nej, det kan jeg godt finde på dig. Ja, vi tager lige en gammel klassiker her, som alle kan være med på. Hvis du er chauffør derude, og du har lyst til at sende en sms, så gør du det bare party FM mellemrum til skid til 12.72. Vi har det stadigvæk lige i cirka en halv time siden nu, så kommer orange overtager og slukker.

0: Maestro, han spørger, om jeg har noget sandstorm.
1: The Roots.
0: Ah, skal jeg lige overveje det, om jeg kan finde noget? Eller om jeg skal ned bag diskoteket for at finde pladen? Eller skal vi se, om jeg kan få den på nylig? Kan man egentlig få den på vinyl? Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg spørge vores gode gamle Powersound. Kan man få det ved Ultra på vinylplade? Jeg har ikke vinylspiller, men det er så, hvad det er. Det lød godt. Jeg er overmejt blevet velkommen til et fællesbad. Hvor mange kan vi være i det badekår? Finland. Tine drikker hvidvin. Ej, jeg har virkelig en forfærdelig stemme nu. Nej, hvor lyder den træls. Mindre snak, mere musik.

Ja, men skal vi ikke bare gøre det? Skal vi ikke bare tage en klassiker mere, når vi nu er i gang med det her gode gamle dansetop hitsene? Så lad os have den her, som Martin Kastrup han siger. Den kan ikke spille andet. Den kan kun spille Lonnie på Berlin. Ej, vi skal have et stykke. Vi skal have et stykke Martin Kastrup. Det kan jeg mærke. TT!

altid god swing om sang. Men jeg har tænkt mig, at vi skal alle sammen over til live en tur. Fordi live, han vil altså gerne give en pils i aften. Og det er jo bare tirsdag, så hvorfor ikke jeg tage til hjem til live og få en lille pils? Så orange, han giver en omgang. Det gør han. Han giver sgu en lille omgang.

0: Ja, men skal vi ikke finde noget mere lækkert? Fordi vi skal over ned i orange tempo.
1: Ja, kom.

0: Åh, jeg elsker jer på tjernen.
1: Jeg elsker folk, hvor man kan drille dem lidt med musikken. Og jeg kan godt lide det. Det her er Phil Collins. Hvis du kender ham, så skal du bare google ham til jer. Fordi han er oversvaret på noget for mig. Og det, nu ved jeg, du sætter dig gang lidt i barndom, så jeg mener det. Fordi den eneste, der kan synge den her, ligesom Phil Collins. Skal vi prøve at lege gætteleg? Der er kun en mand, som i Danmark, som har sunget rigtig mange børnesange. Ungdomssange, Disney-sange. Ham skal vi nemlig overfatte i. Og jeg spiller bare nummeret, jeg vil ikke sige, hvad han hedder, men det gør jeg bagefter, når nummeret det er færdigt. Han er også varet på Phil Collins. Phil Collins, velkommen tilbage på kamen.

altså nede til at spørge DJ Marantz, kan du huske den her version? Kan du huske den her gamle sang? Det er nogensinde translated fra Phil Collins til Stig Rossen, Menneskesøn. Nu kom kone og mig til at se en dansk film i går, og den her, den kan du nok huske, og det er jo faktisk fra den film, vi sad og så i går.

0: Mig.
1: Er den gal?
0: Så kom til mig. Klokke, kender du det nummer her egentlig? Jeg skal lige til at se, om hun er gammel nok til at huske det.

0: så får vi freden.
1: Skår må I spørge, om jeg tager på hjemmebesøg? Det gør jeg faktisk. En gang imellem. Men det er kun hjemme med mine forældre. Så skal vi tænke ball. Uden trusser. Og jeg har sgu da smidt dem allerede.

0: Men jeg har min egen doktor. Min egen personlige doktor.
1: Det er farligt, at deres hjælp forfald.
0: Han hedder Didi Orange.
1: Bliver hun beruset.
0: Husk, der er morgenradio fra i morgen tidlig kl. 8. Tag nu godt imod den gamle herre. Han mangler bare mor for kasketten, så er han der. Så vi er uheden fra lige om lidt. Kan I have en fortsat dejlig tirsdag? Vi ses derude lige pludselig i forhold til den
2: Party
0: her.
2: FM. Live for dig.
0: Fordi vi skal lige tage godt imod ham. Vi skal have noget sexbomb, og det er han fandme også. Han er en sexet fyr. Han er en ældre herre, og han hedder nemlig DJ Orange.

Jamen, tusind tak til Melinda Pien for den fantastiske børnemusik. Så tænker jeg, at vi skal spille lidt for de voksne. Dem, der var unge i 90'erne. Ja, dem, der kunne lide 90'erne. Men Melinda, den her er lige til dig. Jeg tænker, du skal tage den med ud i bad, og så lige lytte til den her nummer. Jeg kom til at tænke på dig, da jeg hørte den her.

Men jeg håber bare, at I FMI har haft en hyggelig dag ude i det danske land. Det har jo været fantastisk vejr igen. Og det lover godt vejr igen i morgen, og i overmorgen, og i overmorgen. Det er jo simpelthen bare skønt. Specielt, når man har ferie. Og man kan spille lidt for jer. Som Alinda sagde, jeg kommer på her kl. 8 i morgen tidlig og spiller frem til kl. 12.

0: Så må vi se, om den kære fige og klokke kan være vågen i morgen tidlig. Jeg tvivler på det.
1: Oh, you touch my tra-la-la.
0: Men de er nok heller ikke så kønne på det tidspunkt af morgen. Det er nok derfor, de skal sove længe. De skal have deres skønhedssøvn.

0: Men klokken siger i hvert fald, hun vågner i morgen tidlig. Fie skrev en masse grimme ord. Dem vil jeg ikke gentage her på radioen. Ikke på det her tidspunkt af døgnet.
1: Oh, you touch my troll.

Når Mus skriver, hun er gået i seng. Jamen, det er godt, Mus. Så lytter du bare med her til kl. 12, og så ligger du der til at sove, og så er du frisk kl. 8 i morgen tidlig. Så tænker jeg, du kan vågne op til mit smukke ansigt.

godt møde, du skal ikke holde med dem. I er nogle værre tøser, jeg siger det bare. Og det er i orden klokke, jeg elsker morgenhår.

Men du skal huske klokke mig og DJ Sjøne, vi er altid buddies. Godt være, han ligger nummer to i øjeblikket. Men jeg er spændt på, hvad den kære Sjøne, han kan finde, der kan slå den her autograf, du fik af Guldband.

tøndelinger nummer 3. Jeg tror, det gav lidt backfire med den der guldbandit-autograf. Hedder det ikke guldbanditen nummer 1 og Escobar nummer 2 og så også andre bagefter?

Ja, nu kan jeg se, at klokken har fået den rigtige rækkefølge. Det vidste hun ikke engang selv. Så du kan godt se, at vi er stadigvæk buddies, lige meget hvad. Vi slår bare lidt om sidste pladserne. Ja, så skriver Fie, det er kun begyndelsen på et eventyr. Jeg kan godt lide eventyr.

Jeg tænker noget fra DJ Maestro og vores unge dage. Hvad siger du, Maestro? Er det ikke noget, vi hørte i vores unge dage, det her? Selvom jeg nu tror, jeg er ældre end dig. Så kan jeg se, at Spætten sidder og arbejder. Eller også så spiller en computer. Det kan man jo ikke se herfra. Okay, han spiser. Jeg pæder sent den aldrig. Ja, Spætten, nu når mor Orange hun ikke er hjemme, så har jeg simpelthen fået Nutella med til aftensmad. Men for guds skyld ikke sige noget til hende.

Og nej, Fie, du skal ikke sladre til mor orange. Så får du smæk med mit paddlebat. Spanking bat, som vi kalder det. Det er noget, vi har indført på Party FM, da vi var nede på DHB. Det er til alle de der slemme piger.

Ja, og ja, jeg ved ikke lige engang imellem, så sker der et eller andet med den her kagemixer. Jeg ved ikke lige, den driller mig sgu lige lidt. Det må jeg lige have fikset her i nat. Jeg ved ikke, hvorfor den stopper engang imellem. Det er noget, den begyndte på tidligere i dag. Men heldigvis har jeg en ekstra. Den går bare ikke lige at blive opdateret. Er ikke sådan med alt det lort elektronik. Når det virker, så er det fedt. Når det ikke virker, så er det noget lort.

Men som sagt, jeg håber alle de Party FM-lytter, der er derude, der sidder og lytter med derude i stuerne og lastbilerne, hvor I ellers er, har haft en fantastisk tirsdag i det gode vejr. Og så jer der på vej i seng, kan I sove rigtig godt. Som sagt, jeg fortsætter frem her til kl. 12. Så tænker jeg, så har vi ligesom lukket og slukket tirsdagen. Om den kære powersound går på i nat, det er jeg aldrig til at vide. Det gør han en gang imellem.

Ja, til jer, der sidder herinde på chatten og ser, hvad Sjøne og Klokkeblomst I laver. De mener, det er for svært at trykke på tasterne, så de har valgt at skrive det på papir og vise det på skærm. Jeg tænker, er det ikke lidt old school?

Og lige nu, lytter, der sidder de og spørger, hvem der har den største overarm. Den kære spætten, han har pumpet, og så har vi tynde klokke. Der er vist ikke nogen diskussion om det der. Og så er der booty shake forbi. Det kan vi godt lide.

Men Spætten, jeg tror ikke, at der er noget, der er større på dig, eller jeg tror, det er størst på dig i forhold til klokke. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om brysterne er større på klokke end på dig, Spætten. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af, men det er tæt på. You fucking humongous, mand. Det er Party FM's egen Hulk.

men Power Sound, jeg går der jo lidt i bedene med de gamle musik der. Say yeah, everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this. Jeg tror, at vi er de eneste to, der spiller det gamle musik.

Men til jer, der var med i morges og vågen i morges, havde jeg en lille snak med Jens V. Også en af vores fantastiske lyttere herinde. Han har simpelthen lovet DJ Orange en driftbil til næste år. Ja, I hørte det rigtigt, folkens. Han har simpelthen tænkt sig at lave en orange driftbil til mig. Den mand er tosset. Men hvis det er virkelig er rigtigt, så skal den gamle orange lære at se, hvordan man drifter en bil. Det skal

Så jeg tænker, vi laver simpelthen Team Party FM. Upside down, easy now. Let me see your move. Og laver endnu mere ballade til DHB næste år.

Hvad? Jeg tænker, Søne, kan du ikke snart se at få lagt de der to børn i seng? Jeg synes, det går helt amok, det der. Jeg synes godt nok, at de har trukket de der sædler langt.

Og ja, fordi vi skal lave meget mere købekultur til næste år. Og Skjold Mø siger, at jeg vil hen og være inde i håndjern. Ah, det håber jeg sgu ikke, Skjold Mø. Jeg holder mig væk fra de der strisser der. Jeg får kun lov til at komme ud og puste i ballon, og det gjorde jeg 3 gange dernede, fordi jeg var

0: Velkommen til Fie. Jeg tænker, det er lidt natmad, inden hun skal putte sove.
1: Party FM.
0: Ja, den kære Power Sound siger, at han har remixet det nummer. Jamen, Power Sound, hvad har du efterhånden ikke remixet? Let's

Men jeg tænker, en dag skal jeg da lige have hørt ham på Oversound, når man giver ud af nogle af alle de mix. Eller om det er kun for ham. Party FM.

Og I, ja, så skriver Powersound, han måske tager med til næste år. Ah, det vil være fedt, Powersound. Bare vær forberedt på, du får ikke meget søvn. Så det håber jeg, du kan klare.

Som sagt, jeg fik omkring 3-4 timer søvn om natten. Men nu var jeg jo også bredt som privatchauffør for Fie. Men det er, fordi hun kører så godt.

godt, jeg lukker ned her kl. 12. Jeg tror, spætten, klokke og tøne skal sove. Jeg tror, de er ved at være trætte, de tre. Ja, så skriver spætten, han vil gerne være med til det her køkultur. Ja, men det kræver, at du kommer med på DHB næste år.

Ja, jeg glemte selvfølgelig lige at sige spænden. Du skal lige forbi hende, Fie, der. Men jeg tænker, hende kan du godt klare. Du kan i hvert fald gøre et forsøg. Hvad så, søde? Har du gang i den bar, eller hvad? Bliver den færdig, eller hvad? Nu ved jeg godt, du har fået et lille setback. Fik du styr på dit lys? Jeg synes godt nok, du havde lidt tropolys tidligere i dag.

Ej, i dag. Ja, så sidder Fie og Mund, jeg ved, at det siger i går og i går og i går. Ja, det er det, de siger. Pater minus. Men det er jo også fint. Vejbumpet. Eller bundprommen, som nogen vælger at kalde det.

Det kan godt være, at du mener noget andet fint, når du siger ikke, åh. Men du snakker ikke dansk. Det hedder ikke. Ikke går. Og tak, fordi hun skal ud i pap til mig. Tusind tak. Hvad så, søde? Har du

Og ja, fordi spænden, han kan godt få sin vilje. Det har jeg set flere gange. Så derfor, spænden, jeg tænker, du skal med til DHB næste år. Det kan kun blive sjovt.

Ej, fie, jeg har ikke glemt, hvem du er. Hun spørger, hvorfor jeg har glemt noget. Nej, men nu kender jeg spætten rigtig, rigtig godt. Han plejer jo normalt ikke at være udlandsdansker derovre på Fyn. Han er jo rigtig sjællænder. Han spiller bare fynbo lige i øjeblikket.

skal vi også have et vældig populært nummer fra 90'erne. Around the World med Daft Punk. Den fedeste musikvideo. Jamen, så kan jeg se, at Racermusen også er kommet på vores game. Velkommen til Racermusen. Du er også en af nattemenneskerne, jo.

det kan være, at give Pausavn lidt nyt stof til, at han kan lave nogle fede remix. Jeg tænker, han lytter med på nogle af alle de her gamle 90'er numre i øjeblikket. Sammen med os andre.

Powersound. Jeg elsker, du stadig bruger at se det her. Det er godt nok mange år siden, jeg har brugt dem. Men det er fedt, Powersound.

Det kan I selvfølgelig ikke se derude, lytter, men det er klokke, jeg er i gang med at måle. Det er hendes fancy plakat. Hun fik guldbanditten fra mig af. Og jeg har forklaret, at det er dag 3, men hun tror stadig ikke på mig. Men nu har jeg også kun sagt det 10 gange. Ja, spætten, det passer meget godt. Det er den længde, vi snakker om. Jeg tror godt, Fie kan lide det der spændende. Jeg så lige det ansigtsudtryk.

så skriver Klokke, at Tjøne har sagt til hende, at det er forskellige størrelser at vende på, hvordan hun vender den. Ja, i den ene ende starter det på 200, og i den anden ende starter det på 1. Så det er fuldstændig rigtigt, Klokke. Nu er det så godt, hvis du vender den om, så bliver det 1 på den ene side og 200 på den anden side. Så det er rimelig nemt at bruge den. Det kan være, du kan få Escobar til at vise dig det.

Sofie, jeg ærger mig over, at jeg ikke kan udføre den, hvad kan man sige, udfordring, du giver der. Jeg kunne godt tænke mig at se, om det var rigtigt. Men det må være i min drømme.

Men Fie, jeg kunne selvfølgelig finde en anden. Der kunne bevise det. Det kunne være, at en skulle invitere en spætten op og besøge dig en dag.

vi siger hun ikke er hjemme den dag, fair nok, fie. Det er gas, du kan tage det, fie. I know it. Efterhånden fundet ud af, fie, du er en værre spasmager.

Men det er det, der er så skønt ved Party FM. Vi har det altid sjovt, og vi laver altid ballade. Vi har ingen gode idéer, vi har kun dårlige idéer, som chefen TT siger. Og vi mobber aldrig, men det er kun psykisk terror. Jeg siger bare velkommen til Party FM derude.

Men som de fleste her inde på partyhjemfed, så er jeg jo en ældre herre. Og jeg vil sige, at være nede på DHB og bare møde alle. Det var fantastisk. Jeg synes, det er skønt at se jer herinde på Kame. Eller når I sender sms'er og sådan nogle ting. Men at se folk live, det er nu stadigvæk min foretrukne.

Og ja, det er jo også en del af at mødes. Fællesbad, som hun skriver. Køkultur. Og masser af kys. Men der var vist også noget med et nummer, hvor min mem nogle bryster. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Fie. Jeg glemmer det i hvert fald aldrig. Jeg fik simpelthen lov til at tjekke mit ansigt imellem bryster på to forskellige kvinder. Men Fie, du var den bedste.

Jamen, så kan jeg se, at den kære Rensborg også er kommet på. Jamen, velkommen til Rensborg. Ja, du er jo også en af de der natugler. Og Rensborg siger, ja, det er vel tirsdag og skål. Ja, det er det cirka 45 minutter endnu.

Men nu har jeg et spørgsmål til jer derude, party-FM'er. Hvorfor er der så lidt kvindelige DJ's? De elsker at snakke. Så hvorfor er de egentlig ikke DJ's? Vi kan jo bare se vores egen Melinda. Hun får godt nok afreageret. Hvis du lader hende spille 4 dage i træk, så er hun hæsen tredje. Jeg har aldrig hørt hende så stille på tredje dagen om lørdagen. Jeg tænker, det kunne være sjovt, Fie eller Klokke, hvor DJ's. Hold nu ferie, de vi fik snakket.

Oh, hovskornø. Jeg slås ikke. Og jeg har aldrig slået på en pige, så det kommer jeg heller aldrig til. Det bliver meget mere kærligt, skornø.

Og spænden siger, ja, der vil ikke være noget musik. Ej, det er ligesom, når den kære Melinda har drukket en 10-12 øl.

Men Rensborg, jeg tænker ikke, du lige kender det her musiksmag. Det er jo lidt uden for din liga, tænker jeg. Men jeg tænker, vi skal have noget af det gamle en gang imellem. Og da jeg mener, at 90'erne er det bedste årti rent musikmæssigt.

Men Rensborg, nu skal du heller ikke være for vildt. Jeg prøver at lægge de unge teenager i seng. Det er godt nok lidt svært, men jeg kæmper lidt her. Og hvis du skulle være i tvivl, så er der DJ Sjøne, Spætten, Klokke og Fie.

Kan du sove rigtig, rigtig godt, Skål Mø. Jeg tænker, vi ses igen i morgen. Fedt, du lige kunne være herinde.

Så tror jeg, den kære klokke lige skal få styr på den der elastik i de bukser der. De falder vist ned. Ja, det var bedre, klokke.

Men klokke, det har jeg kun én ting til at sige til, ikke? Jeg kan også godt være med det der med papir. Men jeg er blevet lidt ældre, så jeg behøver ikke at bruge papir. Jeg kan bruge skærme.

jo rens på, han spiller også. Jeg har set ham. Han er sgu mere tosset, end jeg er, når han spiller. Og jeg elsker hans kameraføring. Men hvis du kigger på min skærm bag mig, Rensborg, så var det sådan noget, man havde i 90'erne på diskotekerne, så havde man en masse tv-skærm kørende. Med noget, der hed Shadow Dances. Dem har jeg simpelthen fået fat i nu, så jeg kan lege lidt 90'er sjov.

Ja, Ratsbo, han siger godt nok, at han mangler lidt plads. Han har jo de der fantastiske skrå vægge. Det er ikke så nemt. Du bliver nok nødt til at lave en lille smule om på det der omsæt i hvert fald. Men du kunne teoretisk set, hvis du vendte bordet sådan, så du havde de skråvæggen bag dig. Så kan du sætte dem på skråvæggene. Det tror jeg vil give en mega fed effekt.

Okay, det er helt i orden, Rensborg. Vi ses om lidt igen. Normalt vil jeg sige TYT, men det betyder noget andet på Party FM nu.

Ja, Rensborg, vi er jo nået på den tid af døgnet, hvor klokken, hun skriver, hvad hedder det, perverse ting. Hun er en værre en, Rensborg. Og ja, det er TYT. Det hedder normalt Take Your Time, men på Party FM hedder det Touch Your Tits. Ja.

Og specielt spætten, jeg er, har ferie, og konen er i udlandet. Hvorfor fanden skal du også bo derovre? Jeg tænker, vi kunne have haft en fed aften.

Ja, det ved jeg godt. Ja, så spørger den kære Rensborg, om det var godt til DHB. Det var fantastisk, Rensborg. Jeg fik hils på guldbanditten. Og jeg fik lov at køre lidt drifting. Og så fik jeg lov til at spille for Party FM. Det var fantastisk. Og hold nu ferie, der var mange søde piger dernede. Og så havde vi jo også et par stykker med herovre for Party FM, jo. Blandt andet vi. Ulala. Men jeg tænker til næste år, hvis det bliver til noget, så tænker jeg, at vi får mange flere derover. Jeg forstod inde på chatten, at der var mange, der gerne ville komme til derover.

så siger Fie simpelthen, jeg er en gris. Ej, det var jeg ikke. I have the time of my life. Ja, klokken siger, hun kommer til næste år. Men jeg ved, der bliver arbejdet på, der skal lave en party-FM-camp. Sådan så alle party-FM'erne kan bo sammen og hjælpe hinanden.

Men Jon Rendsborg, for dig, du er jo til tøse, det ved jeg. Jeg har aldrig set så mange kvinder i mit liv. Jo, det har jeg, men det er mange år siden. Og der var ikke overladt meget til tilfældighederne. Jeg fik at vide, at der var mange flere kvinder i år, end det plejer at være. Der var også kvindelige kører.

Jamen, jeg tænker, at jeg lejer et stort hotelværelse med en kæmpe king-size bed. Så bliver det ikke noget problem klokke eller fie. Så må I bare slås om, hvad for en side I vil have.

bedden, ikke sådan et kindkys. Spætten her på Party FM, der løser vi alt med kindkys. Ikke alt det der voldspætten. Det gider vi ikke. Man kommer meget længere med kindkys.

Og så tænker jeg nok, at jeg lukker igen onsdagen. Som så på Rensborg, jeg har ferie den her uge. Jeg skulle have været på klokketur rundt i Jylland. Men det her DHB, det tog sgu livet af mig.

Okay, Spætten, du skriver mindre og mindre. Vi kan sgu ikke læse det. Åh, det var godt, Klokke. Men søde skat, jeg vil se det, før jeg tror det. Du har før lovet at spille hver om morgenen sammen med mig.

ret på, ja, det kan jeg godt se. Men de unge mennesker render rundt med høretelefoner hele tiden. Så jeg tænker, det gør jeg vel også, når I arbejder. Eller er det dog forbudt stadigvæk?

Det er klokke. Men var der ikke noget med, at du kaldte ham guldfisken og ikke guldbanditten? Det fik jeg i hvert fald lige videre, DJ Sjøne.

Ah, det er helt i orden, Rensborg. Men jo, ja, du ved, en gang imellem, så mixer jeg. Jeg vil sige, det kommer lidt an på tidspunktet. Jeg vil sige, jeg mixer mere i weekenderne. Det er mere der, hvor man kan sige, nu skal der være knald på, nu skal vi drikke, nu skal vi videre med mere fest.

lige præcis, ikke? Du ved jo lige så godt som mig, når vi mixer, så bruger vi mere energi, og vi gør en masse ting. Men jeg tænker på en dødssyg tirsdag aften. Selvom der faktisk er meget godt gang i den, ret chokerende, med at sige. Men jeg bliver chokeret hver gang herinde på Party FM. Vi kan næsten altid holde en lille fest i hvert fald. Og jeg tænker nok også, der er nogen, der arbejder derude, der hører med.

Jeg ved ikke lige, hvad der sker med klokke og søde. Jeg tror, de har fået spastiske larmer, så... Det er også derfor, jeg siger, at nu stopper vi snart her kl. 12. Så er det sengetid for de små unge mennesker. Og ja, I hørte rigtigt, teenager. Godnat.

Rensborg, jamen det holdt vi også i går. Jeg ved ikke, om du har været inde og kigge på i går. Jeg startede klokken 8 og sluttede klokken 12. Der havde vi stort set alle sammen været på. Vi var døde trætte. Hold nu kæft, den fest, vi havde i går.

Nej, det er jo det gode ved Party FM. Man kan jo feste hele natten, hvis man har lyst til det. Det er jo det gode ved Party FM. Vi kører jo selvfølgelig non-stop hele natten, og I kan jo selv ønske musik, hvis I vil det. Det ved jeg i hvert fald, DJ Sjøen har været god til, selvom vi meget gerne vil have ham til at spille herinde. Men det kan være, det lykkes mig en dag at få ham til at spille her.

Og velkommen, Gary Rasborg. Du kan jo findes med de tossede teenager, hvis du har lyst til det. Det er jo helt op til dig. Men de bliver ved hele natten, så har jeg advaret dig. Og hvis du skal på arbejde i morgen tidlig, pas på.

Jamen, god aften alle sammen. Nu er det jo gået hen og blive natradio, som jeg laver her til. Og så vil jeg sige tak til min kollega. DJ Orange. Ja, som man nok ser, han siger, at jeg laver meget noget gammel musik lidt. Men det gør jeg da.

job, men jeg fik sgu ikke startet playeren ordentligt op. Men det kører nu i hvert fald. Jeg fik jo den her som pladeskab. Og Mads, mit faste lytter, som altid lytter på fra Herning.

Ja, den ligger lige på grænsen af, hvad jeg spiller. Men jeg har det sådan, jeg opfylder de folk, der vil høre. D-Block fra The Symphony of Life. Noget mere stille og roligt bliver det her, nemlig en ny version af det gamle nummer fra ABBA.

Den der, der har du været ude før, men den bliver peppet her. Power Sound in the Mix Night Radio.

er du med himlens fugle. Vi skal op på nattidssundet, det vil sige, at vi skal til Sveriges land. Og derfra skal vi se på en klassiker fra DJ Alligator, men det er det jo ikke. Det er selvfølgelig Dr. Alban, vi skal lytte til Let the Beat Go On, in the mix.

Jeg har set ham flere gange, ham her. Dr. Alban, Let the Beat Go On. Så, som I godt ved, så er han jo et udlandet tandlæge. Så bliver det sgu noget mere transet, som der er min speciale. Energy 52. Feed you an IO.

0: Der er nyt med Fanta. Og det nummer her, det spår jeg går. Her der bliver et rigtig stort dansehit. Og hver gang jeg spår hits, så plejer det at blive hits. It's a brand new song.
1: Party FM